0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waina tēnei me ngā kohima a wātea, mā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, komima. I puta te ki taurangi a te pāti Māori e meana i ngā whai wāhi rātou ki te kāwanatanga, kā whakaunia te mama o te tiriti o Waitangi i ngā ture o te motu. Kā whakakopani ake ki ngā hākinakina. I puta te ki taurangi a te pāti Māori e meana i ngā whai wāhi rātou ki te kāwanatanga, kā whakaungia te mana o te tiriti o Waitangi i ngā ture o te motu. Ko te matu o tēnei kaupapa, ko te here i te kāwanatanga ki ngā kawenga o roto i te tiriti o Waitangi. E hiahia hoki ana rātou ki te whakapiki i te mana o te Traipunara o Waitangi me te whakatū i te tahirōpū motuhake, hei tirotiro i ngā takahitanga o te tiriti. E whai aki nei ko te whā nuitanga o ngā kōrero nā te kaiarataki takirua i te pāti Māori nā Rāwiri Waititi.
1: Kei rau sanu sa tātou mana. Ko ki testas ko kōro mai rātou ā me pulakirunga i tētai komiti advisory nō nei. Ngā komiti kei roto i te nā ngā whakahari o te kauri hera heka. Ko ngā nama tonu kei a Pākehā. Mā rātou anoki e whiriwhiri me pēhea rā te whakatutuki. I te hanga whare, i te hanga kamupene, i te hanga harāne. And ko te utu, ko te whakaparatanga o tātou whenua, me te tāmitanga o tātou mana motuhake.
0: I mānu te waka o te matau a Māui i ahuriri te whanganui a Orotu ki te whai i te ara o te hokinga. He haerenga e rima tau te roa ki te aru anō i te ara moana i whaia e te waka o Tāki Timu. E rua marama te roa o tēnei wāhanga o te haerenga, ā kā pai ki te uta o Hāmoa o Fiti, tahi ka hoki mai ki te kāinga. He haerenga hei whakamātau i ngā pūkenga o ngā kaiwhakatere waka e whakangungu ana. I whai wāhi kōrero mātou ki te hea o Ngāti Kahungunu ki a Baden Baba, whai ake nei, ko te whānuitanga.
2: Tēnei ata nei, e whakatakina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te wakahaurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātou e whakaro ana mo tētai kāinga motuhake mo tō tātere waka. Nō reire, ko tēnei te wāhanga tuatahi.

0: Neke atu i te ruarau manonga kaimahi ka pāngia e ēnei panonitanga. Hei tā te ānau tui o no ki te tūteropu kā kāriki hei kā wanatanga, kā whakakorehia e rātou, tēnei ture.
1: Tino tērā, tērā ture, the Employment Leave Act, kia o tātou, nei, ki rā kaimahi katoa. I rangahau i te PSA, ka pānga tērā ki te ruarau mano pāngata. Ka whakaeti atu tā rātou nei āheinga te kimi, te whiwhi annual leave, holiday leave, sick leave anō hoki. Nā rungi te kino o tēnei kāwanatanga.
0: E pai ana rānei mēnā kā tū ngā kohanga reo me ngā kura, hei wāhi whakatairanga i ngā rōpū tō rangapū. Koea te pātai i whāriki ki mua i a minita tama pōtaka. Ahakoa he ture kei raro i te ture pōti mō te whakatairanga me te mahi tō rangapū, kaore he ture aukati ana i ngā mahi tō rangapū i eni wāhi. E whākine ko te whānuitanga o ngā kōrero, ngā minita tama pōtaka.
2: Nā reira, kore anō ki a tau te whakaro i roto i taku i ngaro. Engai, pa tā koe mākei ana i tēnei wā. Ki te hea whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me ātahare i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Kau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairipuata anake ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki.
0: Ki ngā take hā kinakina. Kua nui haere te tira poi tarawhiti o Aotearoa e whati atu ana ki tā wāhi hei te tau e 2027. He āhuatanga i huake nā te kore mōhio ki te anamata o te whakataetae ANZ Premiership. Neke atu i te 18 ngā kai tākaro o Aotearoa kua Waitohu Kirimana ki ngā kapa poi tarawhiti o Ahitereiria me te United Kingdom. A kei roto i tērā tira haere ko etehi o ngā whetū maiangi o ngā Silver Ferns. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
3: Ngā tohutohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
4: Hei rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahiahi maria kia tātou katoa ki runga i tēnei rangi tūrei te tuatahi hepe te mā 2026. Pairoa hauraki, he haukaha, he rangi kā puapua, te kaumāwha, te pāmaha, nā te kau, te pāmakariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai ki tōro, he haukaha, he paku kapua me te matapai, he paku rā e whitiana. Te kaumāwha, te pāmaha, nā ka heke ki te iwa. Tokoroa Raukawa, he rangi kā puapua, te kaumārua, te pāmaha, nā whitu, te pāmakariri, hei te pōnei. Kirikiri roa ki te taone nei, he hau pupuhi, he rangi kā puapua, te kaumāwha, te pāmaha, nā ka heke ki te kaumātahi. Te kuiti mania poto, he hau kahe haere ake nei, he rā e whitiana, he paku kapua, te kaumātoru, te pāmaha, nā waru, te pāmakariri. Papakura tāmaki ki te tonga, ki tōro he, hei te rangi nei, he tini kapua, te kaumāwha, te pāmaha, nā ka heke ki te kaumātahi, hei te pō. Ko ia ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahiahi o te tūrei te tuatahi hepe te mā 2026. Kia mau, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumarima, ira whā.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā rere ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai. Huri, huri noa te motu, haere, haere. Haere atu rā koutou ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āwhiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

Āpiti hono, tātai hono, ko tātou te hunga ore kia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira, tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, o tira e kuima, e koroma. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira i konei e tukana me mihi au, kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kai tāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nā reira mōrena kia koutou, nei te mihi mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai. E mihi ana, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā. Tēnā koutou, e mihi ana mō te Tautoko mai. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, tēnā koutou mō te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mō te hono mai te tautoko mai anō hoki. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Nei te mihi. Kei Te Kahui Maunga, kei Ngā Motu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā. Tēnā koutou, ngā mihi mō te tautoko mai. Kei Here Taunga Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Awatipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ora FM, tēnā. Nō reira e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā. E mihi ana, kia koutou mō te tautoko mai, te hono mai. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā. Ko hono mai o tira, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai, nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai o tira, mō koutou, i tautoko mai anō hoki, i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Taurango Mona. Ko Tipine Ahau ko au nei, tā koutou tātātou kai pāpāoho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata wenerei, he ata rā apa rānei. Te tuarua o hepetema o mahuru rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā, tainoa tiki te whākaraka i tēnei ata, tērā ia, e tahi kōrero, kauhau, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, i wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki kia koutou katoa, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou. Nga mihi o te ata kia koutou katoa. A tamari e, mōrena. Mōrena.

Hatika te kōrero e takoto nei ka ngā tūpuna ngā karuhu o te amorangi hirua o te hāpai o kini. Mai rā koe kua heilua, i o tātou kua kārua.

0: I a rātou e hia tautoko ana. Pai kē kia oaha, pai kē kia matāra, kia noho puku anō hoki. Nō reira, ko ia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko kore kore rawea. A tuarua, hei tēnei rangi tonu, hei tēnei rangi tonu. Taku mōhio, timata ai te hui te koro naihana ki rungo o tūranga wāwai i ngā rua wāhia. Nā, ka tai atu te tini me te mano ki runga ki tēnā o ngā kaupapa. Engari taku mōhio, hei tēnei rangi, ko te kawe mate, ngā kawe mate o Tainui Waka Anake. Taku mōhio mō tēnei rangi, hei tēnei rangi te Wenerei, te tuarua o Mahuru o Hepetema. Ko ngā kawe mate o Tainui. Hei a popo, hei te taite, te tuatoru o Hepetema. Taku mōhio ko ngā kawe mate o te motu. Nā reira. Ai, hei a popo, hei te taite, taku mōhio. Kei reira e hoa mā, ka tai atu, te tini, te mano. Ki te kawe warātau, kawe mate ki rungi te marae o Tūrangawaewae. Nā, atu i tēnā, he mahi kapahaka kei te haere i rungi te marae, he mahi whakapanaungatanga, he mahi kōrero rero, whai kōrero karanga anō hoki. Nō reire ho mā, ko ia e nā, aku kōrero, aku pānui, mō tēnei taku pito pito kōrero, mō tēnei rā, mō tēnei ata o tira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata.
1: Kia ora ngā waipakaihi.
2: Kia ora, nena.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari, taitimu.
1: E haere ake nei ko tētahi uiuinga i Wanganui, ia māua, ko whāia, mamai, tākerei, no Waikato Tainui, no te kingi tanga anō hoki. Hei tēnei rangi, timata ai te koro nei hana, ana, hei tēnei rangi hoki, pake eke ai ko ngā kawe mate o Tainui waka. Hei a popo, hei te taite, pake eke ai ko ngā kawe mate o te motu. Nā reira, i rungi tēnei o ngā uiuinga, ka kōrero a whaia mamai, mō ngā tikanga, mō rātau, rātau te hunga ka tai atu mō ngā kawe mate o te motu hei te taite. Arā, ko ngā tikanga i a koutou e tai atu ana, a ki tūranga mai wai marae. Nō reira, whakarongo mai, kia whaia mamai tākerei.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, mō whāia mamai tākerei, no Waikato Tainui. Tēnā rā koe whāia, kia ora.
3: Ngā mihi kia koutou e taitimu taipari. Mihi kau ana kia koutou e tamotu. Tēnei rā, tētehi o ngā reo, kaumātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piki atu ki te mau, ki te maunga e ki anei, ki te mautere o Tumute Paroaro. Tēnā koutou.
2: Ka pai pai a mamai. A tēnā, kōrero mai mō te hui o te koro nei hana, e tū nei. Ai, kōrero mai.
3: E tino kaupapa. E tino kaupapa i pakaritea mai i te wā e takoto mai ana te matu o tō tātou ariki i runga i te ate o mā hinarangu. Te au ka hoki i pakamuri i tātou ki te tau. I mate ai tō tātou ki. A hakoa ngā piki ngā heke, ko ngā mārama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia, ko te kaupapa i ū ki tana ngākau, ko te kotahitanga o te iwi kato. E harako Māori anake. Ka noho mai ko tana tamāhine a ngā waihono i te pō. Nā te motu i pakarite i tērā tūraku. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou i pakaritea, ko noho mai e te tamāhina o te kīini, e ariki o te ao Māori. Tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a kuini ngā waihono i te pō. Te tau tuatahi, ai, e tikana. E tikana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no iho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, te hoki pakamuri au, ki te āhuatanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kaumā pā ngā tau o Kingi Koroki, ka noho i rungi tā huirawa. Tamariki no iho.
2: Ai, tēnā koe mō tēnā.
3: Ko tāna mokopuna tēnei, tuarua, nā rua te kaumā whitu.
2: Ai, ai.
3: Nā, ko tērā tau i whakanui tia ai e ia i noho ai i rungi tā huirawa o te kingitanga.
2: Ke
3: tau tuatahi tērā. Ko te tau i mua i muri atu i tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi i te matanga o tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu i te tau Pākehā, ne?
2: Ana,
3: ko te tau Māori te. Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho i rungi te tūlong.
2: Ai, kampai.
3: E hara i te kanohi reo hou i nai, ne? Engani, ko ngā huatanga o tana hie hie kia pua wai i roi. Nei, hei painga mo te ao Māori, kei reira ke, te whakaaro. Ko tāku, kia koutou e tamotu. Aroha mai. Tērā tau, he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tū koutou i mua i a mahinarangi. Mo te wā poto noi honei, ka huri koutou, ka kite, te kuini, ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi i roti i tata, ko tahi i roti i te imuri atu i te rā rānui.
2: Ai, ai.
3: E rua tahi ngā whaka ekenga, nā Kia kore e tuki tuki te rahi i te wā e whakaeke nei i rungi tamarai. Nā, koutou e te motu, haere mai, haria mai o koutou whakaahua, ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua i te ekenga mai o te tira whakaeke, a taia koutou ki te nohi te mahau o Mahinarangi.
2: Hmm.
3: Engari e kore koutou e urukawa. Ko tā mātou inu e kia koutou. Kia haere mai koutou, tū i mui i te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate. I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho i roto i o koutou ringa. Ne, ko o ti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inu i atu ana kia koutou. Hari whakaahua mai, haere mai, haere tū, katai ka hoki ko, ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi. Ma te taha ki ngā kaumātua, ngā whaikōrero o ia iwi i roto i taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou i te huarahi, i reira, ka mōhi o koutou, ko wai o koutou, ka noho i te paipai paka eke a manuwiri. Nā rungi te me e kore koutou katoa e eke ki rungi i te ua paipai raka.
2: Mm-hmm.
3: Ko ngā tāngata whai kōrero o ia rohe anake te paipai whakaeke. Me ko ngā rōpū waiata e kīnaki ka haere mai koutou ka tū koutou i te kokonga o te wāhi o te ara whakaeke mai mai te waharo.
2: Mm.
3: I reira ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai i te kokonga. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere i te kia tataatu koutou ki tō koutou kai kōrero. Ko te aroha kia inoe mātou kia koutou kia pēna, please. Ka maru maru rawa te ikinga mai o te iwi, ka nui ake i te rātou. Nō reira koina te inoe, me kore noiho e toru pea ngā kaumātu o tauarohe, o tauarohe, o tauarohe, e noho i rungi te paipai whakaeke, a manuhiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro i te pīruru, kei mua i ata kimiora, ne?
2: Ai,
3: ka pai?
2: Marama, nā, ka pai.
3: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoe, kia kai koutou, kaue hoki kare kai. E hanga te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru kiai, o te arikinui, kuini ngā waihona i te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai i ora pai koutou, i whāngangia a tūranga wāwa i a koutou. Nē, nō reira, koirā ngā whakaeke.
2: Ka pai.
3: E pātai anō tā?
2: Kā, koina katoa. Ahoi anō, e whaia mama i Tākerei, te kai hāpai o te kingitanga. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mou, i whakai mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, whaia mamai.
3: Ngā mihi rawa nei aroha, kei te tangi te ngākau. E tangi kawana te ngākau e te huang. Tangarunga mai o te ngārunga

Nau mai e te iwi ki konei ki tūranga waiwai o tira hoki mai rā. Nā ki te tai tokerau i tēnei wā e whakaharatau ana ngā iwi o te tai tokerau ki a tūrātau ki te konohete a te kuini e kia nei ko manawa toki tū. Nā koinei tā rātau whakaharatau tuatahi kā mutu tā rātau whakaharatau anake a, e rite ai rātau ki te tū a tēnei wikine e haere ake nei. Nā e rikoatangi ana e nei waiata hei aha, hei taonga, hei ako ako mā ngā uri whakaheke.

0: nei ko te whakakotahitanga mai o ngā pau o te whare tapu o ngā puhi whānui tonu. Ko kotahi mai ki te tautoko i te ariki nui, te uri o te taitokera. Aotira ko te hahu mai ngā waiata o te rohe tonu nei, ko te whakaora mai anō. Ko te whakawhānui i te puna waiata o te taitokerau.
1: Engari e mohi ana mātou i ngā whakapaparanga e ata tuitui nei a tātou o tira. Te aupauri whānui tonu nei, te taha o tōna hoaranga tira o te ariki nui te atairangi kāhu. Kā mutura o te kingi tuatahi, o tana tuahine, ko mau ki roto i a mātou o te whanā te nanakia.
2: He a tāhua te kite i tēnā momo tū o te taitokerau, i te mea e mohi ana tātou o te taitokerau, he iwi. Kai tangata, te nuinga o te wā, engari moe nei hui, pēnei te koroneihana, ka tū kotai tātou ko ngā uri a reitu a reipai, me era hononga ki roto Tainui Waka.
0: Waimari e ana i tēnei mea te ipurangi. E hono ai mātou ki ngā uri o mātakitaki mai tawhiti, kia maui a rātou ngā waiata, ngā kupu, ngā aringa, ngā nekehanga anō hoki, aha kua mā te mata o te rorohiko tonu.
2: Ka tono atu ki ngā tini whanaunga o te taitokerau, kia piri mai, kia tata mai, kia mātou, o tira tātou o te kāinga.
1: Koni atu i te ruarau tāngata o te taitokerau i tūkirunga i te papatū waiwai i te rātau, i tēnei tau, e ko puta te karanga, e te komiti kapahaka, ki ngā uri, haunga no ngā kapahaka. Engari ko ngā uri e ngā kau nui ana ki te waiata, ki te haka, ki te aharane, ki te whakangaha i te tangata, kuia te ngako o te karanga. Ke whakakotahi tā tātou whakaeke ki runga i tō tātou, i te koroneihana tuarua, o tō tātou arikini.

0: kappa hite pai e kautau o te tai tokerau. Nā i mua tatane i kōrero ana hui papa mo tēnei mea te kīngitanga, a i mua noa atu, a ko te hunga pakeke ko ngā kaumātua noiho i te tēpū whiriwhiri, engari i nāia nei, a ko aramai te piki tūranga a herangatahi. Nō reira, ia tātou e kōrero ana mō ngā kaumātua, ka hoki ko muri tātou ki te tau 1988 ki te koronei hana o te kuini tuatahi, arā te kuini Māori, te mokopuna te motu, arā ko te ariki nui, a me tana koronei hana, me tana kauhau ki konei, arā te ātairangi kāhu. Nā, hei tānga manawa mā tātou, ka hoki ko miri tātou ki te tiro ki e nei whakāhua mai i tana koronei hana i te tau 1988, anei tana kauhau.
1: Tū manako, kia noho tunu mai koutou i mua iā, te hāpa iā, te arahi iā, ki roto i nā wākato. Kuri o kia hau ki ngā tātou tamariki. Mā rātou, tēnei tāonga, hei waha i nā wā, hei mō i ā tātou. O reira, te rangatahi, kia ka. Te tiro atu, e maha nā kanohi kei Wanganui ā koutou, nā whāia, te hāpai nei ki te kaupapa o te kōhanga reo. O reira, kia kaha rātou ki te whakāko i tō rātou reo, i tō tātou reo, i Wanganui te rangatahi.
2: Mai ngā tōpito e whā o te motu, e tai te iwi ki te poipoi i te taonga o ngā tūpuna mātua.
3: Ko te wahine tuatahi tēnei roto e nā ki i eri. Ko te wahine tuatahi whakanohongi a ki runga. I te torona o tana pāpā, o te take e kore uri tāne no tana pāpā. Ko i ate te uri o tana pāpā. I te hongia e ngā rangatira katoa o runga i tō tātou mo te kiki atu ki te wai pōnamu. Ki a whakanohoi a koia, hei noho i tana hoa no tana pāpā.
2: E whakahaere te anō ngā mahi ngahau mō ngā mea tamariki me ngā pakeke.

A koeira te reo te uri o Ngāti Hauā, no reira ia tātou e kōrero Ngāti Hauā ana, hei a pōpō pāho atu ai tērā o ngā pūrongo, a i puta kē i āu i mua tonu nei, a mō te whakaritenga mai o tērā iwi, a mō te koronei hana i tēnei tau. Heo, e koeira ngā kōiriri me ngā kōnekineke mai, konei i tūranga waiwai i tēnei wā, ka wai hoake e nei pikitia no te whakaharatau a te tai tokerau, i a rātau e whakarite ana, mō te konohete a te kuini a Manawa Toki Tū. Mai e, tuku.

Mō rena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: kuulilu.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā kō pōhatiroa wai ngā tēnei me ngā kohinga a Mātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, kātou, kumuma. Kā ahu atu a Aotearoa tuatahi ki tūranga waiwai marae a te praue ki te whakamānawa i te koroneihana o te arikinui puini ngā waihono i te pō. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ka ahu atu a Aotearoa tuatahi ki tūranga waiwai marae a te praere ki te whakamānawa i te koroneihana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. E ai ki te kaiarataki tuarua i Aotearoa tuatahi e ai ki a Shane Jones, ko te whakarongo ki ngā take e pāngia nei ngā iwi me ngā whānau, tetehi o ngā take matua o te haerenga. Hei tāna anō he haerenga hei whakātū hoki i tā te rōpū tō rangapū, whakaute i te kīngitanga.
2: Mātou ko wini tāna mā e whakaeke ana i te marae hei te praere. Haere atu ana ki reira ki te whakatutuki i te kaupapa o te kīngitanga, engari, o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga, mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairanga ti ai. Me pēhearani ngā kaitoranga pū, e whaitaringa ai ki etahi o ngā whakaaro. E kōkiri ti ana e te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, e nā haere ki te auraro o te hāpori whānui rawatu.
1: No nanahi whakamanahia i te kāwanatanga ngā kano ārai rewharewha kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai i te ono marama ki te 5 tau. Kua whakaterehia i te kāwanatanga tēnei kaupapa nā te kaha o te horapa o te rewharewha i te motu. Ā ko ngā tamariki nohinohi ngā mea ka kaha pāngia e tēnei mate. E rua rau e 60 mano ngā tamariki e āhei ana ki te whai i te rongo ānei. Hei tā ngā mātanga hauora mā tēnei kaupapa e kaupare atu i te niwha e kia nei ko rewharewha. A e whakaiti hoki ana i te pēhanga ki ngā hohipera me ngā tari whawhati tata. Kua rewa kē ko ngā kaupapa whakamānawa i te koroneihana tuarua o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō. I tēnei rā kātū ko ngā rōpū kapahaka ki te whakangahau i ngā whānau ka tai atu. No ngā tau kotahi mano e iwarau e 60 i tai tuatahi a rāhui papa ki te koroneihana o te arikinui te ātairangi kāhu, a i te tau e 2006 ki te koroneihana o Kingi Tūheitia, i te rātau ki te koroneihana tuatahi a te arikinui Kinui Kuini, ngā wai hono i te pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai taua wā kimohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahi ana i ngā whakahaere katoa i tūranga waiwai marae.
3: Kia mātou ko ngā kawa kaore rereke, ko te kawa, ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga ka rereke i rito i te horopaki, o te noho o te atairangi kāhu i te noho o tu e tia, ka mutu i te noho o ngā wai hono i te pō. Ko te kawa, ko te manaakitanga, ka mauti tēnā, kia whāngai te iwi, kia manaakitia te iwi, i ā rātou i runga o tūranga waiwai, i ā rātou i roto i ngā whakahaere o te koro neihana.
1: E mā harahara ana Shane Wikaira, kai noho o Whirinaki, uri o te hapu o te hikitū, i nā anga whakamua te maherea te kaunihera ki te hikipapa, i te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro i awai te mana whakahaere i aua whenua hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera, rātau ko ngā kai noho o te takiwa i tērā whakaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau ka hipa ki mohoa, hei tā etehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori, nā te mataku kei motu rātou i o rātou whenua ka noho tonu.
4: Mehea mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua ki a wairi rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua ki a wai. No te mea, taku mōhio, mehea mea ki a wātea mai tō whenua, ki a neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro. Te whenua ki āwai raini, tērā te take o te ātaku ā wangawanga i roto i a hau. E mohi ana hau, e kōrero tunu ana rātu te kaunihera me te hau kāinga. Te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai i te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hihia kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
1: ki ngā take hā kinakina. Hei tuatū i te pikinga o ngā utu mo te hā kinakina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu i a tātou tamariki, te tei o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hā kinakina putanoa i te motu. E ai ki te māngai o Poetū Kohu Aotearoa a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahia na kia uru a rātou tamariki, engari kaore e tehi e whakapono ana, kia rātou ngā mātauranga, te māia, te wāra nei kia tū. He kai ako, hei tāna anō i etehi wā ka tau patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo hā kinakina, ā ka kumea ngā whānau ki ngā huarahi rerike, ka uaua ake te whai tautoko pūmo mō ngā tīma. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Tainui.

0: Kolo Tahiria qui a Tanaman Filigrane, qui a parlé de Kikar Kapoiti, qui a Kweta Wa Kapoiti.
1: Haki marae, haere mai te mātā puna o tō tātou awa o Waikato. Haere mai Waikato iti ka tere rā ka tau mai ki konei ki te taha tika o tō tātou marae i te rangi nei. Anā kei toku taha, ko tetehi o ngā manaia, tetehi o ngā tāne taia o Hauraki ko tā mai tēnei wā. Tēnā whakamāra mātu ki a rātou mā, tō ingoa no he anoho ki koe.
2: E te iti o taku iti, tarahi o taku rahi tēnei anō, ka tukumihi mai o hake o koutou e whakarongo mai nā ki ngā reo irirangi o Tainui Waka, ko ai tēnei, ko rangi pōkia tēnei e tukumihi mai o ha, he uri whakaeke tēnei nā no Ngāti Taratoka ni Tāwhaki, Ngāti Tamatera, Ngāti Hako, te rohe ngā o pare Hauraki, o tira te awa tupua.
1: Tēnei tangata, manaia nei te hanga, harai te mea he kanohi hou ia kia koutou. He wai anō ko ia tēnā e kawe nei i tēnei o Aitu Wiwini o Aiti Wawana. Tēnā whakamārama mai, ko wai ngā mate, tēnei o ngā mate e kawe nei ki runga o Tūranga Wāwai i tēnei o ngā rangi, nā ko te kawe mate o Tainui Waka.
2: Hoi anō, mihi mai mihi atu ki tēnei o Kutaina, ko Keith Rupin and Douglas Pōkia tēnei, taku taina i pā te ringo Aitua ki runga i aia i roto i ngā marama ko a Pahure. He hoi anō, kotahi tonu te whakaaro, kotahi tonu te inoi, mō tāna ki haria mai tēnei o ngā kawemate ki runga i tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō.
1: Anā, hea hai he take nui tēnei, kia kawea mai tēnei kaupapa, te kawea mate. Me te mōhio, he wā tēnei, he whakakotahi ngā whānau i te hapu, ka mutu i te iwi. Hea hai e noho tuakana ana tēnei tikanga ki roto i tō whānau, te kawea mai te mate.
2: Me pēne anō te āhua e tino tētai te kite i tēnei momo āhuatanga te kawe ngā mate ki ngai ngā marae pitanoa i a pare Hauraki he tino tawhito tēnei tikanga ki Wanganui a mātou. Ko tā mātou me taku whānau hei whakarauora i tērā momo āhuatanga ki Wanganui a tātou a pare Hauraki. O tira ki Wanganui a tātou pitanoa i a Tainui Waka. Me te mea anō hoki ko Keithi tētihi o ngā kai i ringa raupā i ngā wā o mua mo te whare kura o te rei aroha, ki roto i te whare ki, o te kimiora, no reira, me mihi kauake ana, me mihi kātika, ki te ramo māhuatanga o tātou, hoki.
1: Ai, he tikanga tēnei no mai, he tika kia puritia e tō tāua reanga, haere ake nei, tēnei āhuatanga o te kawe mate. Me te mōhio anō hoki, koe nei te wā e whai wā. Tainui ki ai anō, i mua tonu i te manaaki, i te motu ka rūmene mai, hei pōpō. He oi anō, he tau anō tēnei, koe nei te koroneihana tuarua, o tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō. Anā, kei te kite, he taira rereke e whakamātau hi ana i tēnei o ngā koroneihana. He aho whakaro ki e te hi o e rā taira e kite kite nei e tāua.
2: Ko tai tonu te whakaaro kerotsi au anō, tēnei te tiro hui e whakaeke maina, me te kite i te iti, me te rahi, kua tai mai ki te whakanuia, tō tātou ariki nui o tira i ngā mate puta noa i te motu, he pai te kite i ngā rere kētanga, he pai hoa no te kite i ngā tini āhuatanga kua tino wetiweti, tino wetiweti a tātou ariki nui. Engari e pai, pai te kite, pai te rāngona, pai te kite ngā tūmoma āhuatanga kua kite ki Wanganui a tātou. Nā reira, pai.
1: Kei te prata, e mihi ana ki a koe mou, ai tūhono mai ki te horai ngā kōrero mō tō tātou tuatangata, nā tō teina, ka mutu te kawe i ngā kōrero o roto o Hauraki ki konei, kia tātou i tēnei wā, nā reira e te tuakana, e te teina, tātou e mātakitaki nei, tēnā rā tātou katoa, ka whiu te rākau kōrero, ki tō tātou tuakana kia pātara.
3: Tēnā koe Pauti, tēnā koe anō hoki rangi, e tangihia ngā tahi te anō hoki a Tainui Waka ia Keith I hinga I tērā o ngā tau o tērā Davey Boy me te whānau aroha nui atu ana kia koe kauta ko te whānau e pani nei, e mōtea te nei tō tama o tērā ngā mate katoa tainui waka ka tangi ngā tahitia I te atani hei te iwa karaka ka tīmata te pōwhiri mō ngā kawe mate o tainui waka anareira hāwhi haura pia ka whakeke mai nā te mahi a te tangata te mahi a o tainui waka I tai a tīnana mai nei a wairua mai nei ki tēnei o ngā kaupapa o tātou I tēnei o ngā rangi hoenora e whakaaro aki ana ki a tātou rūrihi koro heke anō hoki ko rātou tērā e haratau ana e prakatihi ana I roto I ngā marama kā hori kia rite mai mo tēnei o ngā kaupapa ko rātou anō hoki I takahi nei tāra ki rote a Pōneke ki te whakatai tai kau mātua mo te kapahaka I roto I ngā marama kā hori ana koe a rātou e whakarite ana ki te tui I te rangi nei ki te whakanui te kaupapa me te atāhua hoki me te rerahua anō hoki me te pakari anō hoki me te matāra anō hoki o te tua a tātou kau mātua me pene pia te kōrero nerangatahi mā mā takitaki pai ai a tātou koroheke e o tātou rūruhi tērā pia ka ki te koutou he pitomata ki te rānei koutou he momo taira anō ka tāe o koutou I rote a koutou whakataitai a kura ngā whakataitai mo te matatini anō hoki hoenora ka titiro aike tātou ko tatanei ki tetehi kiriata mō ngā tetehi kiriata o ngā rūruhi o ngā karau anō hoki I a rātou praketi ana I a rātou waiata ana nore ka tahu rake ki tērā kiriata I aia nei

0: a 2021. Kei konei kei taku taha, taku rangatira tōku, rangatira tai hākua Māui Ōraukawa, ko haere mai, me tōna iti, te raurau iti a haere, ko haere mai tēnā koe te rangatira hāk. E pehe ana ngā te wairua o tō iwi, o tō hunga, ai tēnei ata.
1: Ai āhua tau ana i tēnei wā. Oeno ko te... Ko te aronga nui, ko te whakaaro matua, ko te mahi matua kei aronga nui te aroaro, ko te tangi o tā taumate, kā rītua atu, kā rītua mai, no reira, e maha ana te ngākau i tērā ahuatanga.
0: Kā re kore kua nui, e kua nui ngā mate kei wānga nui a tāua o Raukawa, kua patu kaha nei, te mate kia Raukawa i tēnei wā?
1: Ai, te kāna tērā, āuta, tai anō hoki. Kua ruke a kinohia, e te rākau nui a aitua i tēnei tau nei. Anei, mātai kua tai mai, mea mātau tangi mate. Kaua ki o mātau ake mate, engari ki ngā mate nui o tai nui waka i tēnei.
2: So
0: kia koe kua ahua panoni, te tokomaha o ngā tangata, me te momo o ngā tangata.
3: So if you go to that gate and turn right, as soon as you get in there, you'll see a path that goes right, it's that office that's right there.
0: O te ariki nui kuini ngā waihono i te pō i tērā tau, mai i ngā tau kohi.
1: Wa tino whakahirahira tia te iwi, kia ata tahuri mai ki tēnei kaupapa. I nā hoki he kaupapa nui tēnei, he taonga tuku iho nā ngā mātua tupuna. E ki te ana tātai i te tupuhare, o te tautokona e te kaupapa, o te kaupapa e te iwi whānui, kā rītu atu. No reira, e ki te anau i era tohu o te ora, hoeno ko tā tātai, he tautoko, ai ngā wāhanga katoa te kaupapa, o tira, i tō tātau ariki nui. Ia kuini ngā wai hono i te pō.
0: O tēnā koe, te rangatira mau kua whai wāhi mai, kia mātou i tēnei ata. Ka hoki atu kia koe, e patara.
2: Tēnā koe te kawa ngā mihi kia koe whai wāhi atu ki tēnei o ngā whakaaturanga i tēnei o ngā papāhotanga o tātou i o ngā ata. Te mōhio anō hoki, pokea katoa koe i te mahi, kāmutu e whakarite ana. Mo te pōwhiri e haere a Kenny. Anō reire te whānau mena e wāte ana koutou te haere a tinana mai nei ko Tūwhiranga Tatau o ngā whare o Kimi Ora o Tūranga Wāwai i te rangi nei. Anō reire mena e wāte ana koutou te haere a tinana mai nei. Nau mai, hara mai ki te koronei hana o tō tātou Queenie, te ariki nui Queenie ngā waihono i te pō. Nā ko te rangi nei, ka whakanui, ka whakaranga tira i a tainui waka kamusu ka tangihia ngā tahitia ngā mate i mate roto i te tau kā hori, i tēnei o ngā rangi. Hei a pōpō, ka whakaeke mai nā ko te motu, e kawe nei ngā mate o te motu ki runga i a Tūranga Wāwai ki mua te arowaro o Mahina Rangi, ki mua te arowaro o tō tātou Queenie. No reira, mena ko koe tēnā, e whai wāhi atu ki ngā marae maha o te motu, e wāte ana koutou te haere mai a pōpō nei. Hoi anora, i tēnei wā, ka tahuira ki tātou ki te tehi kiriata, mo te rā wairua o Kingi Tūheitia. I tēnei o ngā kaupapa, i whakaarohia e te ariki nui, kia hoki mai anō te hākinakina ki Tūranga Wāwai, mo te rā wairua o tō tātou Kingi. Ne? No reira, koia ko rātana, i pakanga atu ki a raunga aiti o Ngāti Haua, mo te koronei hana shield, ana mo te wā tuatahi, i whakataitai a Taniwharau me Tūranga Wāwai mō te taonga hou. Arā, ko te Kingi Tūheitia Memorial Trophy, ne? Kua rua te kautau, e noho tāre wāna tēnei kaupapa te pakanga i Wāinga Nui i ngā kapa o Taniwharau me Tūranga Wāwai. I te mea, i mate te ariki nui, i te marama o Akuhata, ana kua mutu rāno te whakataetai rike o Waikato. Anā ko nā kaore i tērā kēmu i Tākarohia, i roto i ngā tau rua te kau kāhori. Hoi anō, i whakaaro ake te Queenie, ako tēnei ko tetehi o ngā tino kēmu i te wā e tupu ana ia, i te wā o te ariki nui, no reira ko tāna e hia nei ke hoki mai tērā momo tukinga i Wāinga Nui i ngā kapa e rua nei. No reira ka tahuira ke tātou i aina ki tēnei o ngā ripena i kapu hia akera i tērā weekend e whakanui ai i tērā wairua o Kingi Tūheitia.

0: te ahua o ngā tangata i tae mai ki te kia tangihia ngā tahitia ngā kawe mate o Tainui Waka i tene o ngā rangi. Nō reira, tāhua rau atu, te kite i te tini i te mano ko tae mai nei, ahakua i tae mai.
1: Te ahua o ngā tangata i tae mai ki te kia tangihia ngā tahitia ngā kawe mate o Tainui Waka i tene o ngā rangi. Nō reira, tāhua rau atu, te kite i te tini i te mano ko tae mai nei, ahakua i tae mai.
2: Te ahua o ngā tangata i tae mai ki te kia tangihia ngā tahitia ngā kawe mate o Tainui Waka i tene o ngā rangi. Nō reira, tāhua rau atu, te kite i te tini i te mano ko tae mai nei, ahakua i tae mai.
1: Te ahua o ngā tangata i tae mai.
0: Ka hua Waikatou, te rāpea he kikurangi he kouda. A koea ko te kaupapa o te kēmu riki ai tākarohia i te rā Wairua o tō tātou Kenya ki nātou. Takoto tīraha tangi te tāna maunga o Taupiri i te neiwa. Ka hua Waikatou, te rāpea he kikurangi.
3: Ko Tūranga Wāwai, ko te kara o Tūranga Wāwai, ka tū, hei kara mō te koro neihana. Engari, i toa Tani Whareno, nere ka noho, kakariki me te kaura i te neiwa. Hoanora, ke te tatari mātai ai nei, kia rite mai a Kawa, ona kua rite. Kawa, ke a koe te wāewa.
4: A kia ora anō tātou e tīwi, a keiko nei kei takutaha ko Arthur Ryan, tetehi kaiako o te haua auru o Rāhui Pōkeka e takuranga tira tēnā koe.
5: Tēnā koe te matua.
4: Tēnā koe. Ko mauri mai koutou ko tō hunga kaiako i tō kura, you've brought your kura here today. Koe nei, he kaupapa ka kaha hoki mai e koutou ki honei?
5: Ai, ka here mai mātou i te tautoko te awhina he kaupapa. Kaupapa te kuini, te ariki nui nā wai hono e te pō, o te tau te whero tuawaru. Ka heke mai tēnei ropu, he tuatahi, he waiwai tapu ngā tamariki mokopuna. Hei, ka here mai te tautoko, te awhina, he awhina te kaupapa o te kuini Māori, te kingitanga, e hui mai nei tēnei rā.
4: Kia koe, koe nei te kaupapa me whai, ngā kura o tēnei takiwa, is something that the schools of this area should go to?
5: Ai, he tika. Ka here mai. Mātauranga o ngā kingitanga, e hui mai nei te curriculum. So, hei, haere mai ki te tītiro, ki te whakarongo, ngā kōrerenga o ngā tūpuna matua. Okay? Kaere mai ki te awhina he kaue mate, he kaue mate tō rātou whānau, he māwagi ana, he pauri ana, kaere mai awhina he tautoko, ngā whānau katoa, ngā Rāhui Pōkeka, kei ko nā, ka here mai tamariki mokopuna ki tā.
4: Kia koe he akoranga tērā mō o koutou tamariki.
5: He whakarongo, paramatanga, I suppose, he opened their eye to te kura neihana. Ai, kia ora mātua.
4: Koe te rangatī, kua whai wāhi mai, i tēnei rā, ka huri atu a kia koe, e te tuakana e patara.
5: Kia ora.
0: Ha, mai reo re te whana ngā mihi kia koe te kawa. Mērā o ngā kōrero āu kamatu i tō manu whiri anō hoki. Ka ore roa, ka tīmata te pōwhiri o Tainui Waka. Ka mohia mai koutou, ka tīmata te pōwhiri, ka whakawhiti atu tātou ki te marae ātea, ka whakarongo ake ki ngā kōrero. A tēnā o ngā hapū o Tainui Waka e mihi nei, e tangi nei i o tātou nā mate. Hoi nō rā, a te ahiahi nei, ko te kapahaka te mahi ki runga I te marae Aotea, ka whakangahau te atainuiwaki, atainuiwaka anō, koia ko ngā whare kura o rākau mangamanga o kirikiri I roa, ka o mangere anō hoki ka tū I te rangine. Nō reira, ina hia hia koutaki te haramai ki te mātakitaki, ki te rongo anō hoki e nei kapa, mai mai haramai, tūwhiranga tatau o te whare, o tūranga wāwai marae ki te ki a koe, ki a tātau katoa, ne? He kai anō hoki, ka tā kohatia ki te iwi, ki roto I a Kimi Iora, kei tēnei taha o te rori, kuia he hamu iti, he kapu ti, he muscle fritters, he titi, he mahanga kai. Hei whāngai anō hoki I a tātau katoa I te roanga ki o tēnei o ngā wiki. Muia katoa, tūranga wāwai I te tini I te mano, ko tā mai nei ke tangi hia ngā tahi te a tātau mate. Hei a pōpō, ko te pōwhiri o te motu, anā ka tū ku ngā kapa o te motu anō hoki. A te rā horoi, a te kono he te nui, ka tū ki rungi a Patterson Park, ki reira mātakitaki ai ngā kapa kato o te motu, pakeke mai, rangatahi mai, ka tū ki runga I tā tāmira, ki te papa tū, o waiwai o tūmatauina. Nō reira nei mai haramai, te rā horoi anō hoki ne. E mihi nui nei ki a tātau I tautoko nei I te kaupapa I roto I ngā tau kāhori ngā hāpai o I whakarite mai I te marae ki a rite mo te neo ngā huihuinga te mohi anō hoki hake tērā I te mahi māma te whakarite rite I tēnei momo huihuinga o te motu no reira kei ngā ringa raupa kei ngā hāpai o e mihi nei ki au koutau e tautoko kahanei I tēnei o ngā kaupapa kia pai ai ngā omorangi o omua ki te mahi a rātau mahi ki te tuki pai ai ngā mahi ki runga I te pai no reira e mihi nei nā ko te teo ngā kapa ka tū I te rangi nei ko te wharekura o rākau mangamanga ko tēnei te tau tahirau toru te kau o tērā o ngā kura ka whakanuia a te marama o Noema no reira ko tai mai rātau I tēnei o ngā rangi ki te tuku I te mihi I te aroha nui ki te kingitanga I kaha tau toko I tērā o ngā kura I roto I ngā tau tahirau toru te kau I tīmata ki te whare hiko ki te whenua kei reira te whare hiko o Rāhui Pōkeka tahirau toru te kau tau ki muri anā e hūnuku ki rō taone kei reira e tūana ngā whare o rākau mangamanga I aia nei no reira e tūana rākau mangamanga ki te whakanui te tahirau toru te kau tau e tautoko ana te kīngitanga I te kura I te kīngitanga no reira te tāia te tatari ki te whakarongo ake ki ngā waiata I waiata tia e ngā taina, e ngā tuakane I roto I ngā tau kā hori no reira te taia te tatari ki te mātakitaki ki te whakarongo ake ki tērā o ngā kapa katū a te ahi ahi nei. Haurua mai te tekau mārua karaka ka tīmata I ngā mahi kapa haka engari, kia mohia mai koutai haki te mea me time a tīnana mai ki te kaupapa ki te mātakitaki ka whakawhiti atu tātou ki te marae Aotea ka pai ai tā koutou noho hāneane I te kāinga ki te mātakitaki I tēnei o ngā kaupapa ne? Hoi nora, ai. Ko tēnei anō hoki te tehi o ngā kaupapa nui o Tainui Waka I roto I te tau he maha ngā kaupapa pene I te paukai pene I ngā momo whakataetai hā kina kina me te maha noa atu o ngā kaupapa ka tū ki roto I a Tainui Waka I roto I te tau anā ko tēnei o ngā marae te tehi o ngā marae kaha tautoko I era o ngā kaupapa no reira me pepea kore ai a mihi a tūranga wāwai a me ngā marae maha katoa te motu o Tainui Waka no hoki e tautoko kaha nei tēnei o ngā kaupapa o te koro nei hana o ngā kaupapa huhua o Tainui Waka I roto I te tau nau mai haramai te whane nau mai haramai te whane pai te ngā huarere I tēnei wā he kapua kei te rangi me te tūmanako ia I inoi anā I tēnei wā kia kaua e taka mai te ua kia pai tā mātou noho kotahi kia hānene anō hoki I raro I ngā hihi a tamanu I te rā no reira e mihi atu ana kia tātou iwa karaka ka tīmata te pōwhiri ki rungi atūranga wāwara marae kaurerua ka whakawhiti atu tātou ki te marae Aotea wano tāku he pahupahuno I tēnei wā hei whakaki I tēnei wā hoeno mena koe te tehi e hono nei ki te ipurangi ki tā tātou papāhotanga tēnā tuku mai a koutou mihi ne ka pānui tātou a koutou mihi anā ka tuku nā au mihi ki te tini ki te mana ko tirohia I aiene e tehi o ngā kōrero I puta hoeno, tērā pia e rite ana kawa ki te kōrero ana mai e te hiwana, whea kōranga, I roto I tēnei o ngā
3: o ngā kaupapa o tātou. Anō reira, kāre anō kia rite mai. Kei te paitera, kei te paitera. Anei, e te hi o ngā kōrero i puta i te rangi nei e Hoama, ke tirohia i aia nei. E te hi o ngā mihi a koutou i hono mai ki tā tātou pāpāhotanga. Anō reira, anei. Anei, te hi o ngā kōrero i puta. Cherry Berriman, takirei paikau i hono mai. Tēnā koe Gabriel Hallett, tēnā koe Aumihi. Katrina Smith, e tuku ana i ana whakapāha, kaore i tai mai i te rangi nei, engari e tuku ana i tana aroha nui ki tana pāpa. Nō reira, kawe nei i tana kawe o mate, e te hunga i tēnei o ngā rangi. Hoeno, ka whakawhiti atu tātou kia kawa i aia nei, te kawa, kia koe te mā.
6: Tēnā koutou i te whānau. Koutou e mātaki ana i tēnei wā, konei mā ko te kawai āta wānanga ana. I e te hi o ngā rerekētanga i tēnei tau, mō tēnei o ngā koroneihana. Te tuarua o ngā koroneihana o tō tātou Arikinui. He rawa i te whakarongo atu ki ngā kōrero a Brad Totorewa, me tāna whakamārama i e te hi o ngā rerekētanga. Mō te kawai ngā mate ki runga ki tō tātou Marae. Ana, hea hei te hi o ngā rerekētanga i rongo koe i tēnei o ngā ata?
7: Ko ki te me tū, te hunga me te takotoe ngā pikitia ki mua i te aroaro o te ātea o te marae, kei reira tētehi whāriki kākāriki, koeira ko ngā kōrero ko rangona i au i tēnei wā, kei reira tētehi whāriki kākāriki mō te hunga e kawe mai i tētehi pikitia, kei reira takotoe o pikitia kia kitea e te ariki nui, kia kitea e te aroaro o tō tātou marae o Tūranga Waiwai me te whare Mahinārangi. Koeira tētihi o ngā rerekētanga ko kitea i tēnei wā, me koe?
6: I te kōrero rātou mo te Māori, o te whakaeke ki runga i te marae. Anā i te rātou i kōrerotia, te āhua o te hikoe ki runga i te marae, i āta tohutohungia ngā whānau mo te āhua o te hikoe me te huri. Engari tēnei tau e mea nā rātou, kia haere Māori atu, kia whakaeke Māori atu ki runga i te marae. E hara i te mea kei reira e rā whakariste ngā pērā i ngā tau kua taha. Nā reira, ae ki te mai ana koutou i te whānau kua.
8: Te tūranga waiwai ma te kore meihana, o te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō.
6: Ko tētehi o ngā tino āhuatanga ko te tuku i hotanga. Te tō mai o tātou rangatahi, kia whiakohia i e rātou, e nei mahi. Kia Māori ai ki roto i a rātou. Kia kaua rātou e noho tawhiti i ngā kawe mate. Hea e te hio ngā ahuatanga e rongo koe i ngā kōrero i te ata nei.
7: E tau toko nui ana i rā kōrero. I roto i ngā tau kia haunei ko kaha kitea te tahuri mai o te hunga rangatahi ki ngā kaupapa Māori, ki ngā hui Māori, ngā kaupapa pēnei i te koroneihana. Tētihi, ko koeira kia hau tētihi ahuatanga nunui rawa atu. Engari, mena e hehi ana koe te mātake i te pāhotanga o tēnei pōwhiri, kei reira e iri ana kei te pukamata o te kingitanga i tēnei wā.
6: Anai te whānau, tehu nei koe ea te wāhi, kia māua i tēnei wā, ka whiu i te rākau kōrero, kia koe te tuakana e pātara.
3: Tēnā kōrua i kōrua kōrero, ka mutu ai tikatā rāua. Whakawhiti atu ki te whārangi kingitanga ki reira mā takitaki ai i te pōwhiri o te kawe mate o Tainui Waka. Ko tēnei morena rā e whakakapi ake i tēnei wahanga i tēnei wā mauri rā ka tātou katoa, ka whakawhiti atu tātou i aia nei ki kingitanga ki reira mā takitaki ai i te pōwhiri.

Sorry, Kinuri. Amaru pai yo no to ta wa papa itta chini ngero ngero e mau ana I te ka ka hutarata. Koe ara tēnei ko tō waka te kawe mai nei ngā ma te tua chini chini ngā ma te tua mana maro I roto I te kotahi tau. Kei taku ariki e tau nā koe, I te āhurutanga o tō paipai. Kia pai ai te riringi roi mata ki ngā mate kwakawe mai nei ki runga I ā koe. Kei taku ariki, pai mārire ki ā koe, ki tō uwhare ariki, e tau me. Tīkina tūra I te kāho paitara te ke te kārera tūro. Ka ringiti ana I hinuku I ana I hiraki ki te ane tūa paita. Ki nei te kārera nuku nuku mai me neke neke ki te arara te pere here here muka tai ore. Me kume mātā waka. Hei, te paha tātā tau whare ko tāne whaka piripiri. Ko te piringa whare, ko te piringa kupu kārero te whare tū nei e tihe maungio. E aki atu ane rā ki ngā tau matati matama kārero ko te wehi ki āia kai te wāhinga. Kui ara te pau kiki, te pau kākā, te tīmatanga, te whakāra nui, te whakapainia ki tōna ingota. Ra te iwi e, haramaira, haramaira, haramaira. Haramaira mōkang, haramaira tāmo. Hara mai rā pare hauraki. Hara mai rā te kaukā rā pā te tere. Pāti rau kawa te au ki te tonga. Hara mai, hara mai, hara mai rā. Hara mai rā ke ngaku tuā ka nā te nehe nehe nu. Hara mai rā kāpia moana, kāpia kai, kāpia tangata. Hara mai, hara mai, hara mai rā. Hara mai rā, kawea mai rā, ngā tātau mate tāruru nui. Te arāro tō tātau tupuna roro hia mahi nāra ki e tūne. Hara mai rā, kia pāriki hia mai rā, ngā mate, ki ngā reka reka o tō tātau ariki nui. Kia tangi ngātahi ai tātou ki a tātou. Hara mai, hara mai, hara mai. Hara mai rā me a tātou mate, ngā waha pū kārero, ngā reo karanga o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hara mai, hara mai, hara mai rā. Hara mai rā ki tō tātou tupuna ruruhi a te poe a hērangi nāna tō tātou marai whakatū. Kia whakatutuki ai te moe moe a kīngi tāwhia oe mea atu ana. Ko areka hāna la tōku hauna kaha, ko kēmu reti tōku okohoroi, ko ngārua wāhia, tōku tūranga wāwai. Tūranga wāwai mo te ao katoa. Tūranga wāwai mo te kīgitanga. He te iwi hara mai, hara mai, hara mai rā. Kora I rā ke ngā tātou mo te kātou, kwa whetūrangi tia tangihiara, tangihiara, tangihiara. Ngā pare kōrero, ngā pare wānanga kwa haere hei, hei hoa mahi nenui te pō.
Pare a tsura ko tau he fituri kiri kiki teo mora ginu i e tūne. Tangi hi a rā, tangi hi a rā, tangi hi a rā. A kua rā koutou, kua rino a tūrā koutou ki tai o weika. Waiho mai ki muri nei, ko tai o mahara. He waka mauru i te mamai kānui. I te onge onge kāngau, kāngau, kāngau kino nei. Tūtarangi āne wa ki te pō, koutou kia koutou. Māre wa mai rā ko tūtarangi āne ni ki te ā, tātou ka mahu e mai nei. Tainui waka te nā tātahu. Tēnā rā tātou i te āhuatanga o tō tātou kaupapa nāna tātou i whakawhāiti mai ki runga i tō tātou marā i tēnei rā. Ko te koronei hana tuaru a tēnei o tō tātou arikinu. E tangi tonu ana o nā roi mata ki a koutou i roto i ngā mate o tētahi. E te tumu aki te kai whakawāhi o tō tātou arikinu i te nāwhai. Mauria mai rā tō hikuro ki runga o tūranga wāwai i tēnei rā. Karia mai rā o mate. Kawea mai rā ngā mate o te o tainui waka ko tēnei, koia tēnei te whakaeke mai ni. E te tumu aki tēnā. Tira tēnā tata. Pāri te kumero a ngā kōrero. Pāri te kumero a ngā kōrero. Koia tēnei te whakatau i a koutou ki ringo i tō tātou marae. Tēnei te koronei hana tuarua o tō tātou arikinui. E te iwi. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Huri. Tēnā rā tātou katoa.

Toi ja tai nui. Ja vo tuki to muana maa vai e to, maa ku e to, maa whakatau e to. Whakarongo aku, whakarongo aru aku taringa ki tahau. E karanga mai ne i ngā tiri hei tua, i ngā mate maha ke runga ke i a tātou. O karanga ake rā ata whaki o matariki ke a tātou ke aroma. Pōwiri ti o mai a te pōia ke a tātou ki runga tūnaka wāwai. Ki mua ki te aroa roa tō tātou kuiri whakatau mai ke a tātou i te rīna. E pō, e pō, he au, he au, takiri mai te ata kori hita manu tino a matea. Ka pō, ka au, ka pō, ka au, kua matea, watatū mai, watatū mai, watatū mai. Ara, tainui waka, tainui tanga. Kēke neiki runga i takaranga, tara atu anu ato kātou whini, ariki. Pōwini tia neiki runga ki tanga. Koro nei hanatu anua. Ko e nara e taku ariki. Mā te atua koe i arahi. Ingana. Ia koe i runga i tēnei tō tau tū anua. Kwa tai. Piki atu rā ki tō tau mata. Runga i te toro na tapu. Waihungia mai tō pāpā o tupuna o mātua ki runga kia koe. E tika ana kua tai tonu mai ngā niha o te waka. Mai ngā tōpito e whā, ke heke nei ki runga kia koe. Kawetia ana i ngā tini ai tū e ngā pare kawa kawa. Ki runga o tūranga wāwai, ki mua ki te aroa roa mahi nā rangi e tū nei. Pōwiri tia mai karangai hia mai kia mātou katoa. Ngā tini aitua rā ki runga ki tō tu muaki. I ngā tua nei rote i te taukatahi nohe o ki muri nei. Toko maha hoki o rātou mai i te kāo hiti ki tapai o tū rā o anu mani apa. Pāri ki tia nei ki runga ko tika tūranga wāwā i tēnei haora tonu. E maha tua no hoki ngā tini aitua. I ngā tua nei runga i ngā tōpito. O Ngāti Haua Whānui. Tae tu ane ki runga o Titi o Haua, ki tau whare pā. Te ahua tanga hoki ki tō tātou pāpā kā ma maha, he ata me whiki. I ngā tu ane i ta wāhi ngāi, a te mu te heu heu. O muri mai i ngā wiki e tolu ki muri. E hi ngā tu ane tana taina i anana, ki runga o tau whare pā. Tā ua kua wai makariri. Ki ngā ki wānga nui. Te kau mā ono pea. O rātou e hi ngā tuana i roto i te tau. Ka peka tuana ki roto i a ngā ki te oro ko whērāno. Te ahuatanga hoki te tuahine i tō mātou kraua i a mohoro. Pai tāna whānau i a. Ia te whānau kelet. Atu o tērā, toko maha hoki tā rātou i te rangi nei ko kawetia mai. Ia ki tēnei tātou hoki ki roto i a Ngāti Werewe. Ko whērāno. Kei runga i a kai ata mata, kei runga aru kumua. Ko ngā mate mate katoa o Ngāti Haua kohi kohi mai ki te wāhi kotahi. Kei runga i ngā puku iwi o te tumua. I haere kotahi mai i ngā mate uhua, huri noa i tō tātou waka. Te rā wiki tonu ka e ke mātou ki runga i ākoe, paro kōpua. Miru miru te pō, te ahuatanga hoki kia whaea heni. I haere mātou ko maharaia ki runga o maro kōpua i te rā wiki. Me ngā mema o mātua whāngai o mua. Ta tū mai ki runga ki ngā taha taha o tainui i ngā tini ai tua i ngā mate maha. Whai ai tātou i roto i te tau kata hito he o ki muri.
Tej reilagitoriu kia kohi kohi mai ngā mate. Uhuai ngā mate maha ki ta wāhi kotahi. Ki runga o tūranga wā wāi te rangi nei. O ere inga ni hao te waka tēnā no huki kota. No to inga rani e mahua ke nei ka tūtakea no huki tāwa ki a tāru. I runga i tō koutou marae ake. Pērā no huki ki o rākei marae e te rangatira. Tā mātou karangarua i a Prince Davis. Engari huki aku mahara ki taku Aunty Rara i a Espa. A eke mātou a Ngāti Haua ki nua ki a hoa Ngāti Whātua ki a Mihia, ki a Tangihia, ki a Porapora ki tia ki tēnā hangawa i tua. O ti rā tātou katoa, e awha no whae awha no wai, e uru katoa mai tātou ki nua tūranga wāwai no te te whakaro kota. Ki a Mihia, ki a Tangihia, ki a Porapora ki tia ki a tātou tini ai tua. Kua nilo rā ki te pō. O era rā tūranga wāwai, e te pai pai. Te huki ngā mahara. Te huki ngā mahara ki o tātou aitua. I roto i te tau. Roto i ngā maroma. Roto i ngā wiki. E hi pātua. Tā mai rā ngā. Ngā mate maha. Kia kū hono hono mai ki ngā mate o tahu kai. Kora e mutu te tangi mō rātou te hunga kwariu. Te au i te pō, i te au i te pō. Ka mihi atu, ka tangi atu. I te hunga mate, i te hunga kwariu. O era tēnei rangi tonu ka tā mai rā i runga i te rua. I te tautua rua, tō tātou hariki nui. I te noho kotahi tātou, hei huru huru mōna. I runga e ngā hiko i tanga maha. Iaia, i runga, i para nei te ara. Kia tāi ai ki ngā marae maha huri noa i tamatu. Tō ira rā te arikia nei tō iwi. Tō iwi haere. Kā kahutia i a koe i runga i te huarahi e para nei koe. Kia tāi kotahi mai hei huru huru mou. I runga i te ara o aitua. I runga i te ara whakawhanaungatanga. I runga ki tēnā iwi, ki tēnā iwi, ki tēnā iwi. Tō ira kei konei tonu te mihi, kei konei tonu te aroha. Whakātū hio mai i ngā tini aitu e rote i ngā whakāhua nei. Ki tēnei ngā kanohi katei ka huki ngā whakāhu. Kia rātou katoa. Kore e mutu te tangi. Tō ira rā tātou ngā. I ngā mate o te pō, haere, haere, haere, whakangarua tūra. O ki mai te a tātou ki runga, o tūranga wāwai nei, e hakoa no, whae hakoa no wai. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou katoa.

e kororo nā koe, ko puto mai tau o te tau. I kau ana i awe pakake, tā uatanga hoki ki tō pāpā. Koutou rā te manaki, e kawetia mai i ngā kanohi, o te rā whaitua ki nunga ki tēnei whaitua. Kau ki au ki ngā kōrero tanga o rātou ngā apiti hono tātai hono. O rātou tūnga mate kua mawehe ki a rātou, apiti hono tātai hono ko tātou tō waiho tanga iho ngai rātou. Huri noa i runga i tō tātou marae. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora anohu ki koe teriki, kei laro.

0: No konako te aka tēnā. E miroia nei tō tātou aku. E whakamārotia te kāwai hononga ki wainga ia tātou. Ngā tira. Ko te aka ko te rangi ki te rangi. Ko rātou, ko koutou, ko whetūrangitia. Moe mai, moe mai, moe mai. Te aka ko te whenua ki te whenua kia pai heretia tāua kia tāua tātou kia tātou. Ngā tōpi tōtō tātou waka tai atu ki tōrere, ngai tai. Tēnā koutou, tēnā koutou, kā tira, tēnā rā tātou kato, kato.
1: Tāhi rākua ui te tihi o pirongi a mauna. Ki ngā tuahu ki mā haukura ki tāne kaitū. Ka pātoro atu nā te rau o tikitiki o rangi ki whāngaroa mūmuru te pō, mūmuru te ao. E hoki kō muri mai, ki mairangi ki a rāmiro e rangi whāwhā i te kōrero ore ore kauana ngā kākaho o te kaharoa. Whai atu i tau tō o wai te tuna, ki kā nifanifa ki te pātū wata wata o māhanga ki pūrā kauahi. Tūtū kauwana ngā pūrūrū kahika teaka tūki o mairo. Whakawhiti atu rā, ki rua makamaka, ki one parepare, te putanga ārai te rua o tanifa. Tūheitia tangata, tūheitia tanifa, tūheitia tipua, tūheitia king. Whai tonu rā i te au o te waipā, te huinga o ngā wai, ki ngā rua wāhia. Te huinga o te tangata. Ki kai tō tehe, ki taupiri kūwā o te rārangi whakamoi ariki. Kei te rāngai ariki o te pō, e moe. Ma te atu he ariki, ara mai rā he ariki. Koi arā te kōrero wai katopiko ngarau. He piko he tangata, he piko he tanifa. He piko he tangata, he piko he ariki. Kei te uri o te raupatu. E te toa o te rauora. E rangi e taku ariki tēnā koe. Tēnā rā koe ka nōhia nei. Hei āhuru mō wai. Hei pautu ārongo haunga mo tō iwi nei. Engari rā. Ngā mate hoki o te motu. Ka tau ki te mahaurangi. O tō whari o māhinārangi e tū nei. I ngā ruarangi te haere a kene. E te toa o te rauora, pai māri re ki ako. E te iwi, ko pōhara, ko taka āroto, ko māwherangi mātau o Ngāti Māhanga. I te nui o mate kua riro ki te pō, i roto mai te taunei. Tēnei rā te tāpai ake, ki ngā mate e noho nei, ki te mahau o te whare o tiā. Ngā mate e whakaeke mai nei te rangi nei. Hihira mai te rangi e rongo tēnei rangi. Hihira mai rā te rangi e rongo tēnei rangi te kākauea mai, ko ngā tini rau pare ka wakawa. Koia nei ngā mate, kā hira mai te uru. Uru te rangi, mata whā, uru te rangi, mata popore, uru te rangi whakamoe i ariki. Pāua te rangi ki te whenua, pāua ki te pukeo ki o kinga, te kura karihua i o te mate, te kura mate o karihua. Pāua te rangi ki te whenua, pāua ki te hiwi a pakura, pirongi a pai ārehe o mate. Mate pai ārehe o pirongia. Heke whakararu, heke whakararo, ki ngā ngaru tū ātai. Ngā ngaru tū ātea, whawhati nei te āhu, mūnguru te ao, mūnguru te pō. Mūnguru te tai o ne tītapu o mate. He mate nō wai. He mate nō te hau o teu. He mate nō te tai o teu. hikahika. Uru kaiaka. Hoi ngā uru pākiri ma te kātau. Kātau hikurangi. Kātau terua pueru. Kātau terua omanga tāheke. Kātau kupehi haukura. Kātau te pīnau. Kātau rua makamaka. Nga whakatakotoranga o te urunga tētaka. Te kaharoa whakaarahia. Te papa oratu whakatapungia. Te awaitāia whakao māramati. Koe anei ngā mate, te hira mai teu. Nō reira haere haruru kautau. O kautau pēr kaunuhia. E huri o kanohi. Te putanga o te rā, te tōnga o te rā, ko te ara tēnā. I haere atu ai ki te pō uri uri. Te pō tangotanga. Tomo ki atu rā te pare o tāwhaki me nā kautau. Ka weki tērani. Pūkai kura, manu kura, tuhi whatu kura, tuhi mārei kura. I huaki nāi ngā tatau o tiki tiki o rangi. I unuhia koutou e te tapu nō tua whakare. Ko koutou manawa, ko mātou manawa, ko manawa pauri karuku hia e mate ki te takapau o mamairo. Ko koutou kia koutou. Ko rātou āko tātou te tira mātai au tātou te hunga ora ki a tātou. Mauri ora ki te kaukau. Kā tira e rangi. E kore rawa te aroha o Ngāti Mahanga. E mātā. Tēnā koe i tēnei tōkoro nei hana tuarua. Kia hari, kia koa, kia ora tō noho. I roto mai te roanga o e nei rangi te hāre a kene. E te iri. Huri, huri tō tātou papatapu, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou kapou.

ja to ni prava ti rovao. Питайте ратоно. Те пока и рой ротово те то маха. Поки марай ки то папа, ки то тата, ки то тата ки ни ти ти. Е хам ма кано, е то ма фока тата, е то ма фока мар. То тата ки ни, е то ма фока мар ки а тата но. И то тата, Hapa ei tai toko, tai tuora ei tuo taatella rikin. E kaupapa vaka maara ei tuo taatella kiinni, e kaupapa vaka puu iu iu vaka puuma. Ingoa hono maa iu aina nui jata. E taku harikin nui. Eiwi haakina kina, eiwi kapaaka taatella, eiwi maa. Kapono ana ha o kite ai hunga rahi e o ki mai ai te o ha kina kina i ngā whakarite ngā whakanui a i tōkorona whakati a kei kore tēnei te waha tonu i ngā mihi haroa te ngā ko a tō tātou ariki nui ki o tātou mate whakāhua tian tēnei waha tonu nei ngā mihi haroa ngā kau Tō tātou ariki nui ki ngā whānau pani ko whakaeke nei. Koutou, tāta, ko koro wai ki te kākau tangatara o maka. Nō reira huri nā i tō tātou mana. E nā koutou, a paimāri reke a tātou katu.

Ai mai atu ki a mātou, tau nei atu ki tēnei tā tātou nei wai. Karanga mai atu ki a koutou, ti hei mauri ora ki te whai ao ki te ao marama. Mana ki hia mai atu ki a koutou, hei kōrero mai atu tōku kuini. Tēnei te tū te mihi atu ki a koutou. Tūtou tōko nei te mihi atu ki tēnei, tō leo tūru. Tō rā tuarua, tēnei tō mātou nei kora nei hana atu ki a koe, tēnei e tūne. I kua nei atu ki te kite atu ki a koe, tēnei te marae o pātāpaka. Kia koe tēnā paukai, mai atu ki te maumaha. Tō tātou nei tūpuna whae a te ariki nui te atairangi kāhu. Tō reira tēnei te miki, tēnei te miki. E awhi ki a koe, tēnā rā. O te paukai o whātāpaka tō whānau. Mai atu ki te tū mai atu ki a koutou. Tō lera e mihi ana. Ko tai atu koutou tēnei, te mihi te karaki atu ki a koutou i ngā whakāhua. Tākiri atu te tai atu ki tēnei ngā mate atu ki a koutou tō taimaha. Ringi mai atu ki tēnei te tangi te pere. E ke nā atu ki ngā karanga o te kaupapa. Mai atu ki tēnei, ngā karanga atu ki a koutou, tūranga waiwai ki a koutou, ko tai mai atu ki tēnei. Noho atu i raro i te tūnui, i raro i te māhau, mahinarangi e tūnei. Mana ki mai atu ki te tangi atu ki a koutou, katoa tēnei wāno nei re tūake tēnei takano, o te kei o te waka e tūnei. Mai atu ki a mātou, ti tēnei te whanaunga. A taiaha, iho mai atu ki ona, ona tū kōrero mai atu ki a ia. Noho mai, pauritanga ona pāpā oe ona māma, me ona tuahina Sharon, no reira, te rangatira, e mihi mai. Tēnei tō iwi, te pūru, o tāmaki ki konei, ka tai atu ki te kaupapa i karangahi atu ki a koutou. No reira, ko te kei o te waka, ko tuake a hau, ko tai mai atu ki tēnei wā. Ngā whānau tūtū mai atu ki tēnei, heke ngā mai atu ki te taha. O te wāhi nei tēnā, te wāhi kati atu ki a mga tāwhiri. Te paenga, tēnā ngā mate hihie mai atu ki tēnā, ngā mate o koutou i reira. I ngā whānau katipa. Rai atu ki tēnā, huru atu mai atu ki a Pōkeno ki Mangatangi. Mangatangi marae atu ki tēnā te taha o Tamaoho, tēnā i ngā whānau, tāta whānau, me ngā whānau, Katipa, tēnā Bobby, me ona tuaine, ki a koutou e tai mai atu ki a koutou. E kena atu ki tēnei te tīkapa moana, huri rauna. Mai atu te tīmata o te kei o te waka rere atu ki te wairua ki a tata. Ki te marae, e kai aua, mai ki ngā whānau i reira, me ngā Thompson. Koutou nā ngā whānau Rāwiri, e ka nā atu ki tēnā te taha o te tīkapa moana huri rauna. Ki te marae Umupuia. Mai ki tēnā ngā makiwhara atu ki a koutou, ngai tai ki tāmaki, noho nei ki tēnā ngā mate. Nō reira huri rauna atu ki tēnā. Tai atu ki tēnā ta maunga rei. Rere atu ki te awa, rere atu a tai kehu. Mai ki tēnā rua pōtaka. Ngā marae takahi atu ki a koutou. Ara, chākina atu ki ta haeringa tonu nei. Ki te pūru o tāmaki ko te korāke, mai atu ki ngā e katoa i reina. I ngā hinga atu ki tēnei, ngā mate nui o tāmaki. Hai ki tēnā hoki atu huri rauna. Mai ki tēnā a mātānei hoki atu ki te pūia marae. Me nā whānau i reina atai atu ki tēnā tangi matuana koutou i ngā mate katoa. Tā mātou nei rangatira a Tangaroa, Takinui,
Katara tēnā marae, whakaura mara. Kai ki tēnā oi atu ki tēnei ngā, ngā mate o te manuka nuka hoki roa. E ke nā atu ki te taha o te, te puaha o manuka. Kai ki te takahi atu ki tēnei ngā mate o whātāpaka. Tahuna kai toto, rere te piu oi. Ki hea mai atu ki te manaka i atu ki a tātou katoa. Hoki atu ki te puaha o Waikato. Hai atu ki tēnei o Rairo Marae. Tākina atu ki tēnei a Tauranganu, te puaha o Waikato. Ngā whānau a Jackie Pompey, mai atu ki a koutou i takahi atu ki tēnei ngā wati. Mai atu te kotahitanga, ara i tēnā te tākina atu ki a tātou katoa, ka mata nei whānau, a Wenaroa, mana ki atu ki e tātou katoa tēnei hoki atu te, te maunga, a Onepoto. Te wa marahi marae mai atu ki a, ki a koutou e te ariki. Ka mata nei papa, a Ray Cooper, Dick Cooper, Raukawa, te ao. Mahi a mai atu ki tēnā, mai atu ki ngā mate katoa. Ka mata nei rangatira a Dave Turner. Tēnā wā, hui mai atu ki ia, e hinga mai atu ki ia. Kumena, hoki mai atu ki tēnā tau tātou nei marae ngā tāi ēnua. Me ngā mate reira. Ricky Clark, tāpina atu ki ia ene ona whānau Clark. Uncle Brownie me Ati Kiki. Hai atu ki tēnā tau mātou nei rangatira. Purino, purino, inga mate katoa, tū mai atu ki tēnei te tai o mai a hau. E karanga atu ki a tātou katoa ki tēnei, te api, te manaaki nei, te reo. Kau e mai, o ngā mate, o tainu i ara, o tai atu ki tēnei. O mātou, o te kei o te wakai tūnei e tūnei. Tākina atu ki tēnā, e hara e tēnei te ware ware, tō tātou nei i rangatira te kura. O Tapuwai, Kura Māori, e ngā pāpā. Nā reira, waiho tia mai atu ki te, te motu, hoki mai atu ona, ona mati, a kepa. Nō reira, tai ki te nā ka mātou te he he atu ki a pōtou. E nei ngā whakāhua ki atu ki a pōtou i ngā whānau tapu. E mihi nui atu pōtou, o tatu mai atu ki tēnei o whakāhua. Mai atu te ki mai, tā tātou nei, marae ate, ko tōnā e te iwi kōrero mai atu ki a koutou. Te kei o te waka e api ngana ki nei tō mata na iwi katoa ta waka o taini. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā hūhui o tātou katoa.

Atu whakatata atu ki tēnei korehike i tēnei wā. Ko āhua timata ki te kōhimuhimu haere, tana kōrero. Nō reira, ka hoki anō ki te kōrero whakatūpato e kia tonu ana. Nā te kitinga i te tīni o rātou i kōnei, e hara i te mea o rātou anahe o tamahau i kōnei, engari hurirauna haere, hurirauna haere i kōnei. Rātou, ko whakawairuangia te take kei kōnei tātou. Te kōrero whakatūpato e kia tonu ana, i ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa, where me tēnei wā, where me tēnei wāhi, i ngā hāro te ao, me ngā hāro te pō, whene me tēnei hāro te ao. I ngā wā piki, me ngā wā heke, whene me tēnei wā heke. Whai kurori a tonu, waka moi mitingi a tonu. Te ingoa tapu o te rungarawa. Nā te mea kāre tātou. Tīra tangata e mōhio ana kei a whea. Ka tū tō tātou oranga tonu a wairua i mua i te aro aro o te atua kāharawa kei tua o Pairau. Nō reira, i tēnei tō rā tuatahi e pāne ki te whakanui, i tēnei wā huritau e pāne ki tō koronei hana, ngā wai hono te pō. Pā reka reka ana te kitinga i te mātou toru o mātou ko tau ki kone i tēnei wā. Tēnei wā, torono atu, a tātou i te ringa whakawhanangatanga ki a tātou anō. E tika ana, ko tau anō tēnei kaupapa ki mua i te aro aro o mahina rangi me tūranga, me tūrongo i tōna taha. Nō reira, ko ia tēnei te kawe e te mihi aroha o mahina rangi rāwa ko tūrongo i roto i te tokanga nui anoho i te kuiti. I te pautoko, me ki te pūtaketanga o ngā mea pautoko manawa e rua i reira. Nō reira, ai. E kare mā, kautau ko whakapaningia. Ko tēnei te tāpiri atu i te aroha nui ki a kautau. Ko kautau e pīkau tonu ana i ngā toimahatanga e pā ana ki a rātou ko whakawairuangia. Nō reira, kei kōnei mātou, i te torona atu i te ringa whakawhanangatanga. Kia koutou katoa, ko kawea ngā mea whakaata ata, ngā whakaahua o rātou, ko whakawairuangia. Kia whakamāmā ake te toimahatanga, ko tau kē ki rungi a koutou. Ahakoa nōwhia tātou o te rohe o te wako o tainui. Nō reira, ai, karanga mai, mihi whakatau nei, ia mātou, i oho moata i tēnei ata mō Ngetehi o tātou, engari ko te mea nui i tēnei wā, ko te tēnei mea ngā mea, ngēnei mea ngā mea uara tū, ko ōhaki ngia ngā mātou tūpuna ki a tātou, tēnei mea te whanaungatanga, tēnei mea te aroha nui, tēnei mea te manaakitanga, a tātou i a tātou anō. Nō reira, tūranga waiwai mō te tangata katoa, ka kitia te awa o Waikato e rere ana i tauna taha, i runga anō te mōhiotanga, mai i ngā wai o te nehe nehe nui o te rohe pōtai ko tūhono atu ki te awa o Waipā. Ka tūhono kē ngā wai o Waipā ki a koe e pātata ana ki kone. Nō reira, he tauira anō tēnei
o tēnei mea te whakawhanaungatanga. A tātou ki a tātou anō. Nō reira e kare mā. Ka mutu au i konei. Ko te mea nui i tēnei wā. Ko te tuku i tēnei mea te aroha nui atu. E te ariki nui. Kia rātou. Ka kōhaka, aku kōhaka paningia. Ngā mea whakaata ataka kitia i konei tēnei wā. Nō reira, tēnā koe, te ariki nui, tēnā kōrua, ko tō tungāne a korotangi, taino atu, ki ka kouta katoa te kāhui ariki i konei tēnei wā, o tira ki a tātou katoa i tēnei wā, tēnā tātou katoa.

Ai, ringa to mo hio tanga e kare ma. Ko nge te hio ngā me whakaata ata e konei. Ka kitia. Ko Tifa Bell. Ko ia te te hio ngā tino tino kaumātua o mātou o te rohe potai, o te nehe nehe nui. Ka kitia hoki. Tete hio ngā minita o tahahi Weteri ana me kia. Aro hana mai ki tēnei wari wari. Ah, kia ora, ko Barney Winikarei. Kia ora, mō tēnā. Ka kitia hoki, te teihi o ngā mea tino whaia. O mātou, a Wawina, Mania Poto Anderson. O tira, rātou katoa, e hare te mea o te roho e potai noa, o te nehe nehe nui, engari, whā reka reka ana te kitinga, i ngā mea whakāturanga o rātou, ko whakawairuingia. Me te tūmanako, mā te atua kaharawa, E arihi, ia rātou ka tahi anō, kia tai atu, ki tōna rangatiratanga, ki tō pairu. Nō reira, ai, apiti hono tātai hono rātou, tu hunga ko whakawairuingia kia rātou. Apiti hono tātai hono tātou, ngā morehu o aitua kia tātou anō, huri rauna haere, huri rauna haere, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.

aro nui rā ia. I te āhuatanga o tō tātou ariki nui, kia kaua kōia hei tohu naiho, engari rā ia he tauira. He tauira o tēnei mea o te ora. Ko te whakaaro roto nei iahau, i te kahatu e tinitini o tātou, e kawe kawe mai nai o tātou tini mate. Whāia ko te tauira, a tō tātou ariki nui. Whāia ko te ora. Kia puta pē he tau. Ka rahi rahi noho nei, ka iti iti noho nei, ngā whakāhua, ka noho meira ki te mahaurangi o tō tātou whare. Engari rā ia, ka māto tolu anora, ka puta meira ko te mahi o te ora, i te iti o te mate. Nā reira, tia kina tātou, ia tātou anu, e pai ai tā tātou kai, i te reka o te ora nui o te ora roa, tēnei te whakatauira mai nei tō tātou ariki nui. Kāti hā e te iwi, e te pae tapu, e kore e tō hiakera i te kakau o te paepu. Ko tāku nohone e whakakiki, whakakaka, whakamahanahana, i te tūru i mahu e maira e tō mātou krohua. O he o te anora, e kawe tonu maira i te aroha o te kāinga, ki runga ki o koutou tātou. Ki mua nei ki te aroha o tō tātou whare e tui honei. Uri tū nei tō tātou marae, e kui mai a koroma, kai tariki nui, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Kutamate wira karara pote kopa. Kapapa te te te. Kaputa. Kowe nuku. Kaputa komatariki. Pote hauwa matari. Tena. Pote tini pote mamo. Komati. Heme rumo, heme kite. Kote hiku ngā wira ki hi hi ki. Kote rua kanapu ki ngā eo. Kote rua kōwha ki kā reo. Kua pui ane o mātau nei marae. Kote urunga. Kua whakaritia te tūpāpaku. Kua pōkiritia te tiripā eo eo. Kua hungia, kua mihia, kua tangihia. Kua poraporo ake ia te tūpāpa. Kua whakairia ki runga i te whatarangi. Kua whakairia ki runga i te atāmiru. Kua waihanga hia, kua whakairo hia, kua whakarāke ia. Te papa whakairo o tini. Te papa whakairo o man. Te papa whakairo o ngā toroirang. Arā kua hikai. Inā kua taimai mātu. Ko tai mai wata o ngā ti higairo. E tangi mō tea te ama, e tangi apa kura ana. E pare kawa kawa, e tangua, e pōtai, e whakāhua. Tērā te kōrero ka āri te tika nei, te whaka hua hua tia nei, te inua, ngā inua mata. Tērā te kōrero ka āre rārangi hea nei, ngā inua mata. Kei mahui hu ti tihi. Kei ware ware noi ti tihi. E nari nā, kei te toka kei ngā whakaaro ki awa, a me tō mā. Kei te whakahau, rārangi hia, whakahua hua tia. Kei ware ware no i a rātai. Ki te kore kōrero hea, ki te kore e whakahua hua tia. Te e mau maharati. Ki te ngaro pēra i te huia. Kore na tēnei, ka whakahua hua nei. Mātau nei o Ngāti Higairo nena. Ka marae e rimo Ngāti Higairo ngā hapu. Rua takau ngā whā Ngāti Higairo. Ko ngā mātā pūputu. Ko ngā mātā tahi. Ko ngā huia tūrei. Ko ngā tōroa whakakoto. Arā, ko te hunga mātā pūputu. Ko very wet. Tērā i whakahoki atu ki te tukanga nui āno. Ia tāe e ngā timania po te tetangi. Po te tea mōna, e nari no mātewa nona. Tērā rā momo, kua ngaro. Whērā nā hoki ā, a muare step. Mō kai kāinga. Kei te tangi tonu, kei te tangi tonu ki te mātanga, ki te tukira. O na kupu. Kia tame peki. Ko Ngāti Hauaku, Ngāti Taiuru o Ngāti Hikairua no hoki. E tona teina. Arā ko Wali Simo. Arā ko Raymond Edwards. Rātou te hunga mātā pūputu nena. Mo te hunga mātā tahi nena. Ko Raymond Kaiki tērā no Ngāti Puhiawe, Ngāti Taiuru, Ngāti Parehinga. Nāna i whakaako mai ki a mātou i ōtaki. Hoki mai ana ia ki te kāinga katahi ka tupono ne ko au ki te pai. Tō rērala, te hunga whērā. Kai te tangi. Whērā no hoki nena. Alin pikia nena. Te whāia. Tai no atu nena na. Ki te mokopuna. Jared Van Tau. Kai te tangi. Kai te tangi. Tai no nena. Ki taku karanga tua. Tua e nene atirohanga kāwhia. Oe e nena,
1: te whakatinanatanga o te tungikura, ka pohea ki te tuhirau ki te rehuiru. Oe, te whakatinanatanga o te tungikura, a, tōria i tō waha kirihanga ki a toki tātia. Nāna i kimi i te rangahau, nāna i kimi i te mātara, mātauranga me te māramatanga o mātau nena. Te hunga kua riro whera i āia, o parekura mātau. O reira nei, e ne naka whāriki hea nei. Me he kua mahui iho, a, kā re kure ka pakia ngatari. E nare kua whakahuhuetia. Mātau nei o Ngāti Hikairo nei, mai whatiwhati hoi, mai ngāroto, tai atu ki mā haukura, ki tahu anui, ki kārewa, ki ōpārau, ki kāwhia moana. E nei mātau nei, e whāriki nei ngā mate, ki rungana i ako. Kia māra mā e tātou nena, ko tainui mai, tērā moko o te waka, ki tērā moko o te waka. Kai te tangi, kai te tangi, kai te tangi, no reira, koutou rā, tātou rā, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

Nei rā, ko te hauwō, te tonga e pupuhi ake nei ki runga ki koutou. Katu mai rā, ko te pauwō mātene te whiwhi. O tamihana te rauparaha ki runga o tararua maunga. E, ko te pauwō te kīngitanga tērā. He kei hora anō ngā waitukukiri, o Otaki, o Waitohu, o Waikawa, o Ohau, o Hōkio, o Manawatū, o Rangitikei, ki roto anō ki te moana o Raukawakawa. Ko te rua tēnā o te moana o Raukawakawa, ko mukukoi taranga tangata, ko mukukoi taranga koi taranga kōrero, e uake nei ki runga anō ki Waiwaiā te taniwha o te awa Waikato. Nei rā anō, te whakatakoto i hora anō, i a Peketahi, i a Pōpangoio, i roto anō te awa Manawatū, ki roto anō rā i tērā o tātou whare a Pautū, Ngāti whakatere, Ngāti whakawehi, te kaimana ki rā anō tō tātou kaupapaia, te paukai i roto o Raukawa ki te tonga. E te āriki nui, ngā wai hono i te pō, tēnei mātou nei, e ngā wai hono tia i roto i te ao. E te āriki nui ngā wai hono i te pō, te uri atore hei kura, i nā rawa rā nō te nui o ngā mate kai wainga nui a mātou. Ko tāku rā nō me ki pēnei, te mokopuna nei, a mani aihu, a tama te wero, he kohi kohi haere i ngā mate, hei pāriki atu ki mua ki tō aroaro. Ka timatara nō tāku haere ki te riu o Rauwa, e tako tui honei tō huanga, nō hoita te kahuhui, nā te whānau crib. Me ērā o nā wehewehe ngā ia, ki roto anō rā ki Ngāti Hikitanga, ki te whānau Perewiti, rarau tonu rā nō ki ngā wehenga ia, o te whānau te hiwi, ki te mateawa, o tira ki roto anō rā ki tērā o au, o Ngāti Wehi Wehi, o Ngāti Pare Ahotea, te whānau Ranapiri tēnā. He nā nō o te kohi kohi ngā uri a rai kauri, he rā te uri rā nō Pautū, te tokorua rā, te ika huirua rā, o te whānau Ngāheke, heke i hora anō ki te whānau Ketu, o tira, ki tērā ki te whānau Kunaiti, te whānau Te Pēti, mate atu rā anō, tēnei te kohi ki mua i ākoe. Rauake rā anō ki tō tātou nā Ahorangi, Arāke, a Taniwha, Whatarangi Winiata. Me pēnei tākou, mei kore ake, Ahorangi, Whatarangi Winiata, ka kore rā anō ngā rautaki reo o tēnei rā. Mei kore ake Ahorangi, Whatarangi, Winiata, kua kore kea whakatupuranga rua mano, kua noho reo kore nei rā mātou o Ngāti Raukawa teo ki te tonga, me ōku huanga, tērā waiwai ōku, a Ngāti Tōaranga tira, me tērā o ngā pau rā.

Rā, a whakatupuranga rua mano. Anei pēhe kōrero kawa, ka kore ngā rautaki reo te mātā wai, me te taura whiri o te reo Māori, me ngā kura reo. Nō reira kātika, kātika kia whakatakoto hia e nei mate. Ki mua anō, ki te mokopuna, a te tore haikura, ko ti rānu e tēnei nā, te waha ake i ngā kōrero, ma te ātairangi kāhu, rāwa ko tāpia ki te rangi. Nā rāwa tonu rānō, i Aotea rānō, te takapai wharanui, kia rarau mai rā, ko Ngāti Mahuta, ko Ngāti Raukawa. O ti rārere atu rānō ki e rā o ngā mate, i roto anō, o te pōu whakarunga o tō mātou nā rohe. A rā ke te whānau Hāpeta, te whānau Johnson, te rā pau o mātou te hāhi mihingare. Rarau ake rānō ki tētehi o mātou nā kuia, kauwhike rānō, i roto o Ngāti Huia ki Katihiku. Ka tahi anō rā mātou, kua rongo ake rā, kua taka te uri a mai o taki. Engari ka hoki atu ia ki tāna i whai nei, ku tāna i te raukura, i roto anō rā, i te rā whare, tautoko nei te kīngitanga, apuku mahi tamariki. I roto ki te rā taha o mātou, te ati awa, i roto anō whakarongotai. I runga tonu i era āhuatanga ia, nei rā te hari i e nei o ngā mate. Kia hāpai ake rānō ki whea, kia hāpai ake rānō ki te kara o te paki o Matariki. Kia hāpai ake rānō ki te pauwa o Wenuku, e tū mai nei. Kia honohono hia rānō o ka maunga o Tararua. Ki ngā muka maunga o Taupiri ki te Rāwhiti, hei ware ware tia, ko te hākari mata ki te uru. O ti rā, rere ake rā nō i e rā o ngā kōrero, te ngārua wāhia rā, he tatau paunamu, he tatau paunamu, ko te ngārua wāhia tēnā, i takamai rā Mahuta, i tōna whāia, ia heke i te rangi, tēnā koutau. Kā rere o ki rā nō ngā kōrero ia, kia uia mai nei te pātai mō mātou o te tonga. Nei rā mātou, me ki pēnei mihi nei, ki te whāia kia mahi nāwangi, ki te matua tāne kia tūrongo. Kei a mātou ta rāwa ta maiti, arau kawa e tū mai nei ki o taki. I roto a mākura tawhiti. I roto anō i e rā kōrero hanga ia. Kei a mātou anō ko te hiku o raukawa, ko taki hiku tēnā. Arā he mahi nāwangi anō kei a mātou, ko te marae o kereru tēnā. A Ngāti Taki Hiku ki roto anō o te kopu o te tōroa. Kei roto anō hoki a mātou, ngā kōrero ia, mo tērā tupuna o mātou, atama te hura i roto anō i a Kati Hiku. O tāna makauranga tira te rongorito, āna marika, miki pēnei, hui a te tuahine o te kawau māro o Maniapoto. Me pēnei ia te kōrero, herare ahu anō hoki kei roto i a mātou, nā te rongorito. Rāwa tahi ko tama te hura. Nā rongorito ia te kōrero ki tāna tāne, me tāna tauwā. Kei hewa ko te marae o hine, kei roto hoki a mātou te marae o hine. Me e rā o ngā wehenga ia, o te rātaha o etehi o mātou whānau i kura haupō i arangi tāne, i te pāpā i o ea, ko te marae o hine, ko te tapa whā tēnā. Rere tonu atu rāno ki a Ngāti Mahanga, tēnā koutou, e oku huanga, o e rā kuia o mātou, a mai kuku tea, a mai kuku tara. Ka rongo ake rā noa i ngā kōrero ia, kia Ngāti Hikaero, kia Ngāti Apakura, me pēnei a te kōrero tanga ake, a tēnā rawa atu rā no koutou ngāuri, a maru mahanga, araka mahanga. Me rā o ngā kōrero ia i a pare hauraki, kei roto anō hoki te toto o hauraki ia, i tērā o mātou nā koroiwa rā noa kai hamu. Tērā ngā koroiwa rā noa kai hamu o Ngāti Toaranga tira. Nānai moi i a tūparahaki no roto anō pare hauraki. Kei roto anō hoki anō i a mātou ngā kāwai a Whatihua. A Uenuku te rangi hōka ā, ko Uenuku whāngai tēnā. Tana te moiti ko kōtare, mai a kōtare, ko kauwhata, ko tūkore he tēnei. Mai a kauwhata, ko wehi wehi. Kei roto hoki a mātou ko te hiku o Rautawa. Me te manomano hoki o ngā kāwai, o tō tātou nā kuini, a ngā wai honu i te pō, ki e nei tupuna.
Me nā i au te wā ki te kōrero i rā kōrero. E tā kāmutu pea, engari ka pau katoa te rangi. Ka more hukore kai rā nō. O tātou manu huri. Ka more hukore kai katoa nei tātou mā. Ki te kai i enei kai o te ao Wairua. Nō reira rā nō, e tore hei kura. E te kuini ngā waihono i te pō. Whakairi a rā nō e nei mate ki te hāo rua. O tira ki te paki e tū mai nei ko te paki o Matariki. Kau ki ngā whakaro ia ki ngā kōrero ake. Arā hui papa i roto i te kura reo. O te tau 2018.